0: Dobar dan, drage ptičice. Dobrodošli u još jedan program na srpskom jeziku na radiju 4B ovdje sa Kangaroo Pointa u obično sunčanom Brisbaneu. Sad je nešto kao natmurilo se. Ne znamo će li kiša, vjerovatno neće. Tako je fino vrijeme. Neću vam zamjeriti ako ne slušate radio, nego ste negdje vani i igrate se, uživate. A za vas koji ste se sklonili kući, da čujemo vijesti.
1: Vesti iz sveta. Na nedavnoj proslavi 70-godišnjice Guinnessove knjige svetskih rekorda upriličeno je druženje najvećeg i najmanjeg psa na svetu. Nemačke doge visoke 1,7 metara i čvave koja sa svojih 9 cm staje na dlan.
2: Krajem 2021. godine arheolozi su otkrili nekoliko egipatskih mumija s jezicima od zlatne folije. Ona je vjerovatno trebalo da ih spreči da brbljaju u zagrobnom životu.
1: Vesti iz biljnog sveta.
2: Zabeleženo je da su prvu verziju staklene bašte s pločama od selenita napravili Rimljani oko 30. godine, da bi i van sezone uzgajali krastavce za ostarelog cara Tiberija.
3: Vesti iz životinjskog sveta.
1: Vaške se razlikuju od svih ostalih spoljašnjih parazita koji se hrane ljudskom krvlju po tome što čitav život provedu na domaćinu, zbog nesposobnosti da lete, skaču pa i puze po ravnim površinama.

0: Aleksandra Prijović, Vrijeme prolazi, odlična pjesma, a vrijeme je, dragi moji, i za jednu poruku sa naše radio stanice. Ovo je o cenzusu kojeg australijska vlada sprovodi 11. augusta.
1: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Kambera.
2: Station sponsor.
0: Bila je to ta poruka, a mi ćemo sada poslušati one divne violine, što znači da je vrijeme da se kulturološki uzdignemo i koncentrišemo na srpski jezik, koji je, kao i mnogo modernih jezika, prilično škakljiv. Stalno ima nešto da se nauči. Pa da čujemo šta je ovaj puta spremila redakcija emisije Srpski na srpskom.
3: Peter Mađar je Mađar.
4: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
3: Peter Mađar je Mađar.
4: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
3: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
3: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
3: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
3: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
4: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
3: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde – jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primjer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenorskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
4: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promjeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević.
0: I tako vam to ide kod nas Srba, tako to ide. Oni hoće Turkija, Côte d'Ivoire, a nama ne da se nešto, da se sad tu nešto prilagođavamo, pa ostavi po starome. A pošto smo mali, oni se ne bune, jeli. Ajde da čujemo još jednu pjesmu.